Homegrown och Zac Brown Band fick du höra. In och ser lite på dagens dato för märkedag över hela världen på den dagen här. Vi ska ta med oss lite här. Igår så var det ju världens lagen hatt dag. Hoppas du kanske lagde det en annan. Jag gjorde inte, men det kan ju vara du gjorde det. Idag så är det världens samla på stein dag. Det är ju mycket olika sten du kan samla på, granit och ja, eller så. Jag vet inte. Och kanske en dag som inte är så väldigt populär eller i byn Seattle i USA då, för det är lite morsomt, för idag är Stay Away From Seattle Day. Det är det. Och det är världens barber day, frisördag och barbershop day. Väldigt, väldigt god jobb de gör där. Ellers så idag så är det världens ozondag, ozonlaget där uppe i där uppe i periferien skulle jag säga. Vi ska få Benny King, Stand By Me.

0: even nog takken voor heen stond. Ik hoor alleen wel die vogels.
1: Jan, had je birthday hoor even?
0: Ja, nee, wel. Gratuleer met de hagel even, ja.
1: Ja.
0: Ja. Och så var jag ute till Torelanda.
1: Ja.
0: Och till Uff? Ja, Uff, ja.
1: Du får hälsa till Uff.
0: Sigrun och Leif Arne på Ore.
1: Ja.
0: Han har just varit här, han sönder till hon också.
1: Åh, ja, så koselig, ja.
0: Ja, han pratade länge med han här.
1: Ja.
0: Och så måste till och på radio.
1: Så ja, tusen tack.
0: Ja. Ja, med han Engstedt och jag.
2: Ja.
1: Det är så
0: grejt. Ja, det är hyggeligt. Ja,
1: det är så flott.
0: Okej.
1: Fint det, ja.
0: Fint det, ha det.
2: Ha det, ja.
1: Ha det.
2: Men, ja. En vits, ta en vits. Ja. Ska jag ta en vits?
1: Ja, jag trodde...
2: Oh, ja. Jeg trenger ikke kjøpe billett for å gå på sirkus av den ene mannen til den andre. Kommer jeg for sent hjem en dag, så er det fort sirkus hjemme.
1: Ja, fint det.
2: Ja.
1: Forskjellen på mygg og svenske. Myggen er bare plagsom om sommeren.
2: Ja. Ja, hadde vi en... Nei, det var...
1: Begge linjerne ledig. 383-43-190. Men hvis ingen ringer, så kan vi bare ha noe mer musikk igjen.

0: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country- och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så fløyelsesmykt och vackert att selv en katt känns ut som ett pinnsvin. Och till sist kommer också ungdomskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spensigt att håret lägger sig bakover och du vill slite med att få det fram igen. Billetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Ja, kunne du tenke deg å vinne 100 000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100 000 i bingotoppsum. For vår utsalgstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal i kampen om 100 000!
4: Vi oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.